تۇردىكى نومۇر قويۇش ۋە تەۋسىيە قىلىشنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالدىن چەتنەپ كەتكەنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلماقتا. ئۇنداقتا زادى نېمە سەۋەبتىن بۇنداق ئەھۋال كەلىپ چىقىدۇ؟ ئالاقىدار خەۋەرلەردىن قارىغاندا نومۇرى تۆۋەن بولسا ئاندىن يېشىلىك بولىدىكەن ياكى نومۇرى تۆۋەن بولسا تېخىمۇ يېشىلىك بولىدىكەن دېگەندەك قاراشلارنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى سەۋەب، يەنى ئىستېمالچىلارنىڭ ئاشخانا تاللىغاندا بۇ خىل يۇقىرىنى تاشلاپ تۆۋەنگە چۈش ھادىسىنىڭ كۆرۈلۈشىدىكى سەۋەب، ئىستېمالچىلارنىڭ نۆۋەتتىكى سۇپا تەمىنلىگەن پايدىلىنىش ئاساسىنى ئەمەلىي بولمىدى دەپ قاراپ ئالدىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن قوللانغان بىر خىل تاقابىل تۇرۇش ئۇسۇلىدىكەن. ئەمەلىيەتتە ئىستېمالچىلارنىڭ نومۇر قويۇش تور بېكىتىنى تاماق يېيىشنىڭ ئاساسى قىلىپ تاللىشى سۇپ تەمىنلىگەن ئۇچۇرغا بولغان ئىشەنچىسىنى ئىپادىلىگەن. سۇپ ئۇچۇر بىلەن ئىستېمالچىلارنىڭ ھېس قىلىشتا پەرق، ھەتتا تەتۈر پەرق شەكىللەنگەن ھامان بۇ خىل ئىشەنچ يوقىلىشقا باشلايدۇ. ئىستېمالچىلار تەتۈر يۆنىلىشلىك تۆۋەن نومۇر قويۇلغان ئاشخانىلارنى تاللايدۇ. بۇ ئوبيېكتىپ جەھەتتە ئىستېمالچىلارنىڭ ئىستېمال قىلغاندا تاشقى پايدىلىنىش ئۇچۇرلىرىنى تاللاش جەھەتتىكى يېڭى ئۆزگىرىشلەرنى نامايان قىلغان. شۇنداقلا ئالاقىدار تور سۇپىسىنىڭ باھالاش سىستېمىسىغا يېڭى تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان. يۇقىرى نومۇر يۇقىرى ئېقىم مىقدارىنى ئېلىپ كېلىدۇ. يۇقىرى ئېقىم مىقدارى مېھمانلارنىڭ كۆپلۈكىدىن دېرەك بېرىدۇ. چۈنكى نومۇر قويۇش سىستېمىسى مەنپەئەتكە چېتىلغاچقا، بۇنىڭ بىلەن بىر قىسىم كىشىلەردە نومۇر ۋە ئاخىرقى باھالارنى كونترول قىلىدىغان ۋە يېتەكلەيدىغان ئەھۋاللارنىڭ كۆرۈلۈشتىن ساقلانغىلى بولمايدۇ. ئەمەلىيەتتە ئىسمى جىسمىغا لايىق يۇقىرى نومۇرلۇق ئاشخانا ئاندىن ئالقىشقا ۋە ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشەلەيدۇ. بىر قىسىم سىرتقى ئامىللارغا تايىنىپ يۇقىرى نومۇرغا ئېرىشكەن ئاشخانىلار بولسا بىر مەھەل قىزىغان تەقدىردىمۇ ئۇزۇنغا بارمايدۇ. تۆۋەن نومۇرلۇق ئاشخانىلارنىڭ ئەكسىچە ياقتۇرۇشقا ئېرىش ئەھۋالىنىڭ كەلىپ چىقىشىدىكى سەۋەب بەزى نومۇر قويۇش تور بېكەتلىرىنىڭ باھالاش سىستېمىسىدا نۇقسان بارلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. بۇ خىل نومۇر قويۇش تور بېكىتى گەرچە بىر مەھەل كىشىلەرنىڭ ئىستېمال خاھىشىغا تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن بولسىمۇ، لېكىن ھامان بازار تەرىپىدىن شالىنىپ كېتىدۇ. ئەلۋەتتە باھالاش سۇبيېكتىپ ئامىللارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىر خىل باھالاش سىستېمىسىدا تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن باھالاش نەتىجىسىنىڭ پۈتۈنلەي ئادىل توغرا بولۇشىغا كاپالەت قىلغىلى بولمايدۇ. تەتۈر يۆنىلىشلىك كۆرسەتكۈچ بولۇپ قالسا نومۇر قويۇش تور بېكەتلىرى قايتا ئويلىنىش كېرەك. بېكەتتە نومۇر قويۇشنىڭ ئوبيېكتىپ ئادىل بولغان بولمىغانلىقى، يەڭ ئىچىدە مەشغۇلات بارمۇ يوق، باھالاش سىستېمىسىنى مەنپەئەتكە ئېرىشمەكچى بولغانلار كونترول قىلدىمۇ يوق، بۇلارنى قايتىدىن ئويلىشىش كېرەك. تور سۇپىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن سىستېما لايىھەلىگەندە ئەتراپلىق ئويلىشىش كېرەك. ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە سۈنئىي ئارىلىشىش ياكى پەرق سانلىق مەلۇماتىنى چىقىرىۋېتىش كېرەك. باھالاش نەتىجىسىنىڭ ئەينەن بولماسلىقىدىن ساقلىنىش كېرەك. ئوبيېكتىپ ئادىللىقنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ئۆز مەنپەئەت ئۈچۈن باھالاش نەتىجىسىنى يېتەكلەشكە ياكى بۇرمىلاشقا ھەرگىز بولمايدۇ. باھالاش سىستېمىسىدا مەسىلە بايقالغان ھامان سۇپا ۋاقتىدا تەدبىر قوللىنىپ مەسىلىنى ھەل قىلىش كېرەك. سودىگەرلەر نىسبىتەن ئېيتقاندا توردا باھالاشقا قارىغاندا ئۆز سۈپىتىنىڭ ئەمەلىي بولۇشى ئىنتايىن مۇھىم. تور ئىقتىسادىي يۈكسەك تەرەققىي قىلغان بۈگۈنكى كۈندىمۇ ھاراق پۇرىقى كوچىنىڭ چوڭقۇرلۇقىدىن قورقمايدۇ دېگەن ھەقىقەتنى ئەستە چىڭ ساقلاش ئىنتايىن مۇھىم. ئېقىم مىقدارى ۋە داڭقىنى زىيادە قوغلىشىپ تاماق ۋە مۇلازىمەت سۈپىتىگە سەل قارىغاندا ئوخشاشلا يىراققا مېڭىش مۇمكىن ئەمەس. قانداق قىلغاندا ئىستېمالچىلارنىڭ ھەقىقىي كۆڭلىنى ئۇتقىلى بولىدۇ؟ بۇ سۇپا ۋە سودىگەرلەرنىڭ ھەممىسى ياخشى جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك بىر سوئال. بۇنىڭدىن باشقا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا نومۇر قويۇش تور بېكىتى قارماققا پەقەت بازار ھەرىكىتى، لېكىن ئۇنىڭ ئادىللىقى جەمئىيەتتىكى ئاممىنىڭ مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك. چىنلىقتىن ئېغىر دەرىجىدە چەتنەپ كەتكەن پۈتۈنلەي پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە بولمىغان نومۇر قويۇش تور بېكەتلىرىگە نىسبەتەن نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ بازار تەرتىبىنى قالايمىقان قىلىشىغا ھەرگىز يول قويماسلىق كېرەك.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI-نىڭ ھەمراھ بولۇش ئىقتىدارى ۋە ئۆگىنىش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى. ھالبۇكى،

تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلقنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل نەپكە ئېرىشتۈردۇق. تۈزۈم ئارقىلىق يېتەكلەشتى چىڭ تۇرۇپ، تولۇق قاپلاش، ئاساسقا كاپالەتلىك قىلىش، كۆپ قاتلاملىق بولۇش، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇش قاتارلىق نىشانلارنى چۆرىدىگەن ھالدا ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتتۇق. دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات داۋامىدىكى مەسىلىلەرنى ئىسلاھات چارىسى ۋە يېڭىلىق يارىتىش تەپەككۇرى ئارقىلىق ھەل قىلىپ، تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى قەتئىي تۈگىتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتە چىڭ تۇرۇپ، ھەم پۈتۈن كۈچىمىزنى ئىشقا سېلىپ، ھەم مادارىمىزغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيەسىنى ئىقتىساد ۋە مالىيە كۈچىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل ئېشىشى ئاساسىدا ئۆستۈرۈپ، ئەمەلىيەتتىن ئايرىلىپ قالمىدۇق، باسقۇچتىن ھالقىپ كەتمىدۇق. بىز بۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلەردە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئۈزلۈكسىز يەكۈنلەپ، ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، 14. 5 يىللىق ھەتتا تېخىمۇ ئۇزاق مەزگىللىك ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنى ئىلمىي پىلانلاش كېرەك. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىدا 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات پىلانى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئۇنى بىرمۇ بىر چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، يىرىك پىلانغا كىرگۈزۈپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. سىستېما قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى تەلەپلەرنى ياخشى ئىگىلەپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش، تۆت ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىشتا ئويلىشىش ۋە پىلانلاش كېرەك. ستراتېگىيەلىك نەزەرگە ئىگە بولۇپ، خەلقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇش ئىستىكىگە لايىقلىشىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىش مۇساپىسىگە ئۇيغۇنلىشىپ، بالىلار يەسلىگە كىرەلەيدىغان بولۇش، ئوقۇيدىغانلار ئوقۇيالايدىغان بولۇش، ئىشلىگەنلەر ھەق ئالالايدىغان بولۇش، كېسەللەر داۋالىنالايدىغان بولۇش، ياشانغانلار كۈتۈنەلەيدىغان بولۇش، ئۆيسىزلەر ئۆيدە ئولتۇرالايدىغان بولۇش، ئاجىزلار يار يۆلەككە ئېرىشەلەيدىغان بولۇش جەھەتتە يېڭى ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇش كېرەك. خەۋپ خەتەر ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەلگۈسى 5 يىل، 15 يىل، ھەتتا 30 يىلدىكى ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى، ئوتتۇرىچە كۆزلىمە ئۆمرىنىڭ ئۇزىرىشى، تەربىيەلىنىش مۇددىتىنىڭ ئېشىشى، ئەمگەك كۈچلىرى قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىق تەرەققىيات يۈزلىنىشلىرىگە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى دۇچ كېلىش ئېھتىمالى بولغان يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىپ، خىزمەتتىكى ئالدىن كۆرەرلىك ۋە تەشەببۇسكارلىقنى ئاشۇرۇپ، سۇ كەلگۈچە توغان تۇتۇپ، تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك. خەلقئارا نەزەر دائىرىنى كېڭەيتىپ، چەت ئەللەرنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىغا دىققەت قىلىپ، ئۇلاردىن تەجرىبە ساۋاق ئېلىپ، ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقتا يېتىشىۋېلىش ۋە ئېشىپ كېتىشكە قارغۇلارچە ئىنتىلىپ، ئوتتۇرا ھال كىرىم توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىز، ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقنى كېڭەيتىۋېتىش يولىنى تۇتۇپ، جەمئىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. شۇنداق بىر قائىدىنى ھەر ۋاقىت ئەستىن چىقىرىشقا بولمايدۇكى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ مۇناسىۋىتى كىيىم بىلەن سۇنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ. تېز سۇدا قېيىق ئۈزىدۇ، چوڭقۇر سۇدا پاراخوت ماڭىدۇ. بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلساق، كېمىمىز يا قۇمغا پېتىپ قالىدۇ، يا كۆمتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ئۈچىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇش، ماس ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇش باسقۇچىغا كىردى. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىجتىمائىي كاپالەت ساھەسى بىلەن باشقا ئالاقىدار ساھەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ باغلىنىشىنى توغرا ئىگىلەپ، بىر تۇتاش پىلانلاش
ve mas algı sildirtiş iktidarını östürüp, türlük ıslahatlarda umumi birikmik şekillendirişge hakiki kapalatlık kılış gerek. Mesele yolun işini küçeytip, ictimai kapalat cihette puralanın inkası küçük boluvatkan, gəm kıldırdıgan, başını katırdıgan, endiş kıldırdıgan işlağa, ictimai kapalat sistemisi kuruluşunu çekilip duruvatkan, qiyin meselelerge yakından dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alğı sildirtiş gerek. Köp katlamlık, köp tövrüklük yaşanganda kütünüş sugurtisi sistemisini tez ravajlandırıp, yaşanganda kütünüş asasi sugurtisi, asasi davalını sugurtisi meblağını gəmləş ve təminatını tənşeş mexanizmini takamullaştırıp, yıllık pul tüzümünün kaplaş dairesini kinaytıp, üçüncü tövrüklük yaşanganda kütünüş sugurtisini kılıplaştırıp ve ravajlandırıp, soda davalını sugurtisini pahal ravajlandırıp, xalq ammasının köp xillaşqan ehtiyacını texmi yaxşıqandırış gerek. Asasi davalının suğurtisi, işsizlik suğurtisi, işti yarının suğurtisini ölkü dəridisi de bir tutaş gəmləşki türütkü bulup, merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım məsuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza ictimai kutquzuş hizmetini yezi kənitlerini güldendiriş stratiyyəsi kırgızıp bir tutaş planlap, yeza ictimai kutquzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yar yülek buluş, tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dikkan işlikçiler, canlılık işgı orlaşkalla, yeni kez bağaltıda işgı orlaşkallarını ictimai sugurta katnaştırış tüzümü, her bir septin çekingellerini kapalatlandırış tüzümü, yaşangallığa gamkorluk kılış, mulazimet kılış sistemisini takamullaştırış, müyiple, yetim balılığa yar yülek buluş katarlık ictimai paravallık tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018 yılından bu yan biz yaşanganda kütünü sugurtisini Merkez Tanşeş Fondu tüzümünü yolu koyduk. Bultur bir yıldıla şerq kısımdaki terakki tapkan rayonlardan otra, garbi rayonla ve konu sanayet bazısı caylaşkan ölkelerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, İctimai Sugurta Fondu kırım çıkımı cihetteki rayonla ara kurulmalık ziddiyetini ünümlük pəsəytib, yaşanganda kütünüş pulunun vaxtıda toluq tarqıtılışıqa əqiqi kapalatlı kıldıq. Dekin, rayonla ara tənpun bulmaslıq məsəlisi tek tüptün həl kılınmidi. Şuna, yaşanganda kütünüş asasi suğurtisini memleket boyunca bir tutaş gəmləşini tez əməlgi aşırış gerek. Bu, ictimai suğurtidiki çoğun san kanunitigi uygun kilidu. Şunaqla, yeni tərəqiyat əndisini bərpa qilishning təlifi hesablanadı. Yaşanganlarning tez köpüyüşi, bolup mu, yaşanganlarning sozulma keselgi qırıpta buluş nisbitinin eşiği əgişip, yani kilip, davalaş texnikis tərəqi kilip, texim öküp, davalı qudek doğru yok keselini davalı qili ve tizgili qili buluş imkaniyetinin yartılışıgı əgişip, davalının suğurtisi çıkımı teximi zor besimgi duş gelmekte. Davalaş, davalının suğurtisi, tibbi doğrini, hem türütkü kılışını kattı boşaşmayı mas olgı sildirtip, meblağ gəmləş ve təminat tənşeş mexanizmini takamullaştırıp, dövlət, doğra ve xormu materiallarını merkezlik, köp miktarlıq setivilişka, təşkilatçılık kılış ıslahatını olgı sildirtip, davalanış sugurtisini çıkım kılış usulü cihetiki ıslahatını çoğunkurlaştırıp, davalaş doğru mulazimeti bağısını şekillendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, davalanış sugurtisi fondunun şiltiliş ünümünü östürüş gerek. Yakın kıladın bu yan, yaşanganla köpüyüş dəridisi bir kadar yukarı bolgan nurgun terakki tapkan dövletle ve yeniden gülünü vatkan dövletle kanunu belgilengen pensiye yeşini keçiktiriş ıslahat planını otturup koydu. Lekin, yolu koyulışı ancı oğuşluk bulmadı. Bazı devletler bu ıslahatta oğuşsuzluk uçurdu. Biz ıslahatının yönünüşü, ritmi ve salmıqını muvapıq ilgilep, ammivi pikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikmi küçünü en zor derecede mücessemlep,
Bu islahat vazifesinin sılık emelilişige türütkü buluşumuz gerek.

ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىدا دۆلەت يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتنى بىر تاختا شاھماتتەك پىلانلاشقا توغرا كېلىدۇ. تۈزۈمنىڭ قاتتىق چەكلىمىسىنى كۈچەيتىپ، تۈزۈمنىڭ يۈرۈشىنى باشقۇرۇش ۋە نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىش كېرەك. جايلار ئومۇمىيەت ئېڭىنى تۇرغۇزۇپ، تۈزۈم ئىسلاھاتىنىڭ تەلىپىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈشى لازىم. بەلگىلىمە خىلاپ ھالدا يەرلىك كىچىك سىياسەت چىقىرىۋالسا بولمايدۇ. مۇئەييەن مەزگىلدە رايونلارنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيەسىنىڭ پەرقلىق بولۇشىغا يول قويۇشقا بولىدۇ. لېكىن تۈزۈمنى بىرلىككە كەلتۈرۈش نىشانىدىن تەۋرىنىشكە، ئۆزبېشىمچىلىق قىلىشقا، باشقىچە يول تۇتۇشقا بولمايدۇ. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئىجتىمائىي كاپالەت خىزمىتىنىڭ مۇھىملىقىغا بولغان تونۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇنىيەتنى ئىگىلەپ، بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى ۋە تۈرلۈك ئىسلاھات لايىھەلىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇپ، پۈتكۈل خەلقنى قاپلىغان ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشتە ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجە يارىتىش كېرەك. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. ketimlik kolektif ünlüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz İcdimai Kapalet İşlerinin yukarı süpetlik terapiyatı, imkaniyetlik sicil terapiyatının ilgili sürüş gerek namlık sözünü anlattık.

ئائىلىدە بىرەر ئىشنى ھەل قىلىش ئۈچۈن يا ئەر خوتۇن ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت بۇزۇلۇشى يا ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئىناقلىق، مېھىر مۇھەببەت كۈچىيىش كېرەك. ئەگەر ئىككىلى ئەھۋال بولماي، ئەر خوتۇن يا ياخشى ئەمەس، يا يامان ئەمەس ئۆتۈپ كېتىۋەرسە، ئۇ ئائىلىدە ھېچنېمە قىلىپ بولمايدۇ. نۇرغۇن ئائىلىلەردە يىللاپ ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمايدۇ. بىر بىرىدىن كۆڭلى سۇۋىيدىغان يا بولمىسا ئىناق ئۆتەلمەيدىغان ئەھۋاللار يوق. ئۇنداق ئائىلىلەردە ئەر خوتۇن بۇ خىل تۇرمۇشتىن زېرىكىدۇ. ئىللىق باھار پەسلى ئۆتۈپ ياز كىرگەندە ھاۋا قاتتىق ئىسىشقا باشلىدى. يول بويلىرىدىكى دەرەخلەر تولۇق يوپۇرماق چىقىرىپ بولغان. ھەتتا يوپۇرماقلارنىڭ ئۈستىگە بىر ئىلىك چاڭمۇ قونۇپ بولغان ئىدى. ۋرونسكىي بىلەن ئاننا ئىككىسىلا موسكۋانىڭ توپچاڭ قاينايدىغان بۇنداق ئىسسىق كۈنلىرىگە چىدىماي قېلىشتى. شۇنداقتىمۇ ئۇلار بۇرۇن دېيىشىپ قويغىنى بويىچە ۋوزدىۋىژنېسكى كەتمەي، يېقىندىن بېرى تازا ئىناق ئۆتۈپ كېتەلمەيۋاتقاچقىمۇ ئىككىلىسىنىڭ جېنىغا تەككەن موسكۋادا داۋاملىق تۇرۇۋەردى. ئۇلارنىڭ بىر بىردىن رەنجىپ يۈرۈشلىرى ھېچقانداق بىر تاشقى سەۋەبتىن ئەمەس ئىدى. ئارىنى ئېچىۋېتىش ئۈچۈن قىلىنغان بارلىق ئۇرۇنۇشلار بۇ خىل كەيپىياتنى تۈگەتمەكتە يوق، ئەكسىچە تېخىمۇ كۈچەيتىۋېتىۋاتاتتى. بۇ رەنجىشلەر ھەر ئىككىسىنىڭ كۆڭۈللىرىدە ھۆكۈم سۈرەتتى. سىرتىدا ناھايىتى ئاز ئىپادىلىنەتتى. ئاننا ئۇنى ماڭا بولغان مۇھەببىتى ئىلگىرىكىدىن سۇسلىشىپ قالدى دەپ ئويلىسا، ۋرونسكىي ئۆزىنى ئاننانىڭ سەۋەبىدىن مۇشۇ ئازابلىق كۈنلەرگە قالدىم، يا ئۇ مېنىڭ بۇ

ئازابلىرىمنى يەڭگىللىتىشىمگە ياردەم بەرمەيدۇ. ئەكسىچە ئوتنىڭ ئۈستىگە ياغ چاچقاندەك قىلىقلارنى قىلىپ مېنى تېخىمۇ بىئارام قىلىدۇ دەپ ئويلايتتى. ھەر ئىككىسى خاپىلىقلىرىنىڭ سەۋەبىنى بىر-بىرگە دېمەيتتى. قارشى تەرەپنىلا خاتا قىلىۋاتىدۇ دەپ ئويلايتتى. مۆرىتى كەلگەندە بىر-بىرنى ئەيىبلەپمۇ كېتىشەتتى. ئاننا خىيالىدا ۋرونىسكىنىڭ يۈرۈشتۈرۈشلىرى، ئادەتلىرى، ئوي-پىكىرلىرى، تىلەك-ئىستەكلىرى ھەم پۈتۈن روھى ۋە جىسمانى ئالاھىدىلىكلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىرلا نەرسىگە، يەنى ئاياللارنى ياخشى كۆرىدۇ دېگەن نەرسىگە باغلىۋالغان ئىدى. ھەم ئۇنىڭ شۇ ياخشى كۆرۈشلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىشىنى ئويلايتتى. لېكىن بۇ خىل ياخشى كۆرۈش ھازىر كۈندىن كۈنگە سۇسلىشىپ كېتىۋاتاتتى. شۇنىڭغا قاراپ ئۇ ۋرونىسكىي بىر قىسىم مۇھەببىتىنى مەندىن باشقا ئاياللارغا ياكى مەلۇم بىر ئايالغا يۆتكەپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن دەپ ئويلاپ كۈنلەشكە ئۆتكەن ئىدى. ئەمەلىيەتتە بۇ ئۇنىڭ مەلۇم بىر ئايالدىن كۈنلەۋاتقىنى ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ مۇھەببىتىنىڭ باغانسېرى سۇسلىشىپ كېتىۋاتقىنىغا ئاچچىقى كېلىۋاتقىنى ئىدى. ئۇنىڭ كۈنلەيدىغان ئوبيېكتى ھازىرچە يوق ئىدى. ئۇنى ئىزدەۋاتاتتى. ئەرزىمەس بىر ئىشلار بىلەن كۈنلەشنى بىر ئايالدىن يەنە بىر ئايالغا، ئۇنىڭدىن يەنە بىرگە توختىماي يۆتكەپ تۇراتتى. بەزىدە ۋرونىسكىي بويتاق ۋاقتىدا تونۇشۇپ قالغان رەزىل ئاياللارنىڭ ئىچىدىكى بىرەرى بىلەن قايتا تېپىشىۋالغانمىدۇ؟ ئۇنداقلار بىلەن قايتا تېپىشىۋالماق بەك ئاسان دەپ ئويلاپ قالاتتى. بەزىدە يۇقىرى تەبىقىدىكى ئاياللارنىڭ ئىچىدىن تونۇشۇپ قېلىشى مۇمكىن دېگەنلىرىنى خىيالىدا ئىزدەپ كېتەتتى. بەزىدە ئۆزىچىلا ئويلاپ تاپقان قىزلارنى خىيال قىلىپ، ئۇ مېنى تاشلاپ ئۇنى ئېلىشى مۇمكىن دەپ ئويلايتتى. ئاخىرقى بۇ ئويى ئۇنى بەكرەك قىينايتتى. بولۇپمۇ ۋرونىسكىنىڭ ھېچنېمىنى ئويلىمايلا، ئاپام مېنى تېخىچە چۈشەنمەيدىغان ئوخشايدۇ. كىنەز قىزى سوروكىنا بىلەن توي قىلغىن دەۋاتىدۇ دېگەن بىر ئېغىز گېپى ئۇنى ئالەمچە ئازابقا پاتۇردى. ئاننا ھەر خىل گۇمانلارنى قىلىپ ۋرونىسكىنىڭ ئاچچىقىنى كەلتۈرەتتى. خىلمۇخىل باھانىلەر بىلەن ئۇنىڭدىن دەردىنى ئېلىشقا تىرىشاتتى. ئۆزىنىڭ بېشىغا كەلگەن ھەممە ئازاب ۋە دەرد ئەلەملەرنى شۇنىڭدىن كۆرەتتى. موسكۋادا ئۆزىنى قويىدىغان جاي تاپالماي، ئاخىر يوق كۈتۈشلەر ئىچىدە شۇ ئازابلارغا چىداپ يۈرۈۋاتاتتى. كارىنىننىڭ مەسىلىنى ھەل قىلىشتا بىر قارارغا كېلەلمەيۋاتقانلىقىنىمۇ، ئۆزىنىڭ يالغۇز ياشاۋاتقانلىقىنىمۇ ھەممىنى ۋرونىسكىغا ئارتاتتى. ئەگەر ئۇ مېنى ياخشى كۆرگەن بولسا، مۇشۇنداق ئەھۋالدا تارتىۋاتقان ئازابىمنى چۈشەنگەن بولسا، مېنى بۇ ئېغىر ئەھۋالدىن قۇتۇلدۇرغان بولاتتى دەپ ئويلايتتى. ئۆزىنىڭ يېزىغا كەتمەي موسكۋادا تۇرۇپ قالغىنىنىمۇ ۋرونىسكىدىن كۆرەتتى. ۋرونىسكىي بولسا ئۇ ئارزۇ قىلغاندەك يېزىدا ياشاشنى خالىمايتتى. ئۇنىڭغا ئارىلىشىپ ئۆتىدىغان ئۈلپەتلەر كېرەك ئىدى. نەتىجىدە ئۇ ئۇنى مانا مۇشۇنداق قورقۇنچلۇق ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان ئىدى. شۇنداق تۇرۇپ ئۇ يەنە ئاننانىڭ مۇشۇ ئىشلار تۈپەيلى تارتىۋاتقان دەرد ئەلەملىرىنى چۈشىنىشنى خالىمايتتى. ئاننانىڭ ئويىچە ئۆزىنىڭ ئوغلىدىن مەڭگۈگە ئايرىلىپ كەتكەنلىكىگىمۇ ۋرونىسكىي ئەيىبلىك ئىدى. ئۇلار ئوتتۇرسىدا كەمدىن كەم بولىدىغان مېھرىبانلىقمۇ ئاننانىڭ كۆڭلىنى تىنجىتالمايتتى. ئەكسىچە ئۇنىڭ ئۆزىگە كۆرسىتىۋاتقان مېھرىبانلىقى ئىچىدىن ئۆزى بۇرۇن پەقەتلا كۆرۈپ باقمىغان بىر خىل خاتىرجەملىكنى كۆرۈپ تېخىمۇ غەزىپى كېلەتتى.

0: ئىشتىن باشلانغىنىغا ھەر قانداق قىلىپمۇ ئۆزىنى ئىشەندۈرەلمىدى. ئەمما جېدەل راستتىنلا شۇنىڭدىن باشلانغان ئىدى. ئىككىسى پاراڭلىشىپ ئولتۇرغاندا ۋرونسكىي قىزلار ئوتتۇرا مەكتەپلىرىنى مەسخىرە قىلىپ، ئۇنداق مەكتەپلەرنى قۇرۇشنىڭ پەقەتلا ھاجىتى يوق دېدى. ئاننا ئۇ مەكتەپلەرنى ئاقلاپ چىقتى. ۋرونسكىي يەنە ئاننا بېقىۋالغان ئىنگلىز قىز گاننانىڭ فىزىكا ئۆگىنىشىنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق دېگەن گەپنى قىلدى. بۇ گەپكە ئاننانىڭ ئاچچىقى كېلىپ قالدى. ئۇ بۇ گەپنىڭ تېگىدە مېنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىمنى ياراتماي قىلىۋاتقان تەنە بار دەپ چۈشەنگەن ئىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتقىنى ئۈچۈن ۋرونسكىيغا قارشى ئاتلاندى. مېنى ۋە مېنىڭ ھېسسىياتىمنى مېھرىبان ئادىمىڭىز سۈپىتىدە قەدىرلىمىسىڭىزمۇ، ئەمما گەپ سۆزدە دىققەت قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلاتتىم. ۋرونسكىي بۇ گەپنى ئاڭلاپ ئاچچىقىدا قىزىرىپ كېتىپ، دېمەيدىغان بەزى سەت گەپلەرنى دەپ سالدى. ئاننا ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ ئۇ گەپلىرىگە نېمە دەپ جاۋاب بەرگەنلىكىنى ئېسىگە ئالالمىدى. ئەمما ئۇنىڭ ئۆزىگە سانجىپ ئېيتقان «بۇ قىزنى بۇنچىلىك ئەتىۋارلاپ كېتىۋاتقىنىڭغا مەن قىلچە قىزىقمايمەن. چۈنكى بۇ ئەتىۋارلاشلىرىڭ ماڭا غەيرىي تەبىئىي كۆرۈنىدۇ» دېگىنى ئېسىدە ئىدى. ئاننا ئۆزىنىڭ ئېغىر كۈنلىرىنى بىلىندۈرمەي ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن شۇنچە مۇشەققەتلەر بىلەن قۇرۇپ چىققان كىچىككىنە زېمىنىنى ۋرونسكىي دەسسەپ چەيلەۋاتاتتى. ئۇ يەنە تېخىمۇ يولسىزلىق قىلىپ، ئۇنى ياسىما، ھەق كۆرسىتىش ئۈچۈن شۇنداق قىلىۋاتىسەن دەپ ئەيىبلەپمۇ كەتكەن ئىدى. ئۇنىڭ بۇنچىلىك باغرى تاشلىقى، ئادالەتسىزلىكى ئاننانىڭ غەزەپ قاتىسىنى يېرىۋەتتى.
1: مەن سىزدىن تولىمۇ ئەپسۇسلىنىۋاتىمەن. سىزگە پەقەت قوپال ماددىي نەرسىلەرلا ياقىدۇ. شۇلارنىلا تەبىئىي نەرسىلەر دەپ قارايسىز.
0: ئاننا گېپىنى قىلىپ بولۇپلا ئۆيدىن چىقىپ كەتتى. تۈنۈگۈن ئاخشام ئۇ ئاننانىڭ ھۇجرىسىغا كىرگەندە، ئىككىلىسى ئۇ جېدەل توغرۇلۇق پەقەتلا گەپ ئاشمىدى. شۇنىڭ بىلەن كەيپىيات سەل يۇمشىغاندەك بولدى. ئەمما مەسىلە ھەل بولمىدى. بۈگۈن ئۇ كەچكىچە ئۆيدە بولماي، ئاننا تولىمۇ غېرىبسىنىپ قالدى. ئۇنىڭ بىلەن بولغان جېدەلنى ئويلىسىلا كۆڭلى يېرىم بولاتتى. ھەممىنى ئۇنتۇپ كېتىشكە تىرىشاتتى. ئۇنى كەچۈرۈپ ياخشىلىشىپ قېلىشنى ئويلايتتى. ئەيىبنى ئۆزىگە قويۇپ ئۇنى ئاقلىغۇسى كېلەتتى. ھەممە ئەيىب مەندە. ئاسانلا تېرىكىپ قالىمەن. سەۋەبسىز كۈللەيمەن. ئۇنىڭ بىلەن ئەپلىشىپ يېزىغا قايتىپ كېتەيلىچۇ؟ ئۇ يەردە خاتىرجەم يۈرەلەيدىكەنمەن، دەيتتى ئۇ ئۆزىگە ئۆزى. تۇيۇقسىز ئۇنىڭ دىلىنى ئەڭ رەنجىتكەن غەيرىي تەبىئىي دېگەن گەپ ئاننانىڭ ئېسىگە كېلىپ قالدى. ئۇنى رەنجىتكىنى بۇ گەپ ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ بۇ گەپنى ئۇنى ئۇياتقا قالدۇرۇش ئۈچۈن ئەتەي دېگەنلىكى ئىدى. مەن ئۇنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى بىلىمەن. ئۇ ئۆزەڭنىڭ قىزىنى ياخشى كۆرمەي، يات ئادەمنىڭ بالىسىنى ياخشى كۆرۈش غەيرىي تەبىئىي ئەھۋال بولماي نېمە دېمەكچى؟ مېنىڭ بالىلارغا بولغان مۇھەببىتىمنى، ئۇنى دەپ سېرىيوژاغا بولغان مۇھەببىتىمنى قۇربان قىلغانلىقىمنى ئۇ قانداقمۇ چۈشەنسۇن؟ شۇنداق تۇرۇپ ئۇ يەنە مېنىڭ دىلىمنى رەنجىتىۋاتىدۇ. ياق، ئۇ چوقۇم باشقا بىر ئايالنى ياخشى كۆرۈپ قالدى. چوقۇم. ئاننا ئۆزىگە ھاي بېرىش ئۈچۈن قانچە قېتىملاپ ئايلىنىپ چىققان خىيال چەمبىرىكىنى يەنە بىر قېتىم ئايلىنىپ چىقىپ، ئاخىرغا كەلگەندە يەنە شۇ غەزەپ قاينىمىغا چۈشۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆردى دە ئىختىيارسىز özüdün.

0: قانداق كۆڭۈللۈك ئولتۇردۇڭلارما؟
1: دەپ سورىدى ئاننا ۋرونسكىدىن گۇناھىنى بوينىغا ئېلىۋاتقان ياۋاش قىياپەتتە ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ. يەنە شۇ بۇرۇنقىدەك، دەپ جاۋاب بەردى ۋرونسكى ئاننانىڭ كۆزلىرىدىن كەيپىياتىنىڭ ناھايىتى ياخشى ئىكەنلىكىنى بايقاپ. ئۇ ئاننانىڭ تۇراقسىز مىجەزىگە كۆنۈك ئىدى. ئەمما بۈگۈنكى كەيپىياتىغا ئالاھىدە خۇشال بولدى. ئۆزىنىڭ كەيپىياتىمۇ بۈگۈن ناھايىتى ياخشى ئىدى. بەللى، تەييارلىق قىلىپ قويۇپسەندە، بەك ئوبدان بوپتۇ، دېدى ئۇ دالاندىكى چامادانلارنى كۆرسىتىپ.
0: يېزىمىزغا كېتەيلىلا، بايا پەيتونغا ئولتۇرۇپ كوچىلارنى بىر ئايلىنىپ كەلدىم. ھاۋا شۇنداق ياخشىكەن، مېنىڭ يېزىغا قايتىپ كەتكىم كېلىپ قالدى. سېنىڭ بۇ يەردە قايتمىساڭ بولمايدىغان ئىشىڭ يوقتۇ؟
1: مەنمۇ شۇنداق ئويلاپ تۇراتتىم. كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇپ چىقاي، ھازىرلا چىقىمەن، ئاندىن ئىككىمىز پاراڭلىشايلى. ئۇلارغا دەپ قوي، چاي تەييارلىسۇن. ئۇ گېپىنى دەپ بولۇپ كۇتۇپخانىسىغا كىرىپ كەتتى. ۋرونسكىنىڭ خۇددى چوڭ ئادەم كىچىك بالىنىڭ كەپسىزلىك قىلمىغانلىقىنى ماختاۋاتقاندەك تەلەپپۇزدا بەك ئوبدان بوپتۇ دېيىشى ئاننىغا ياقمىدى. بولۇپمۇ ئاننىڭ كەچۈرۈم سورىغاندەك قىلغان گېپى بىلەن ۋرونسكىنىڭ تەكەببۇرانە تەلەپپۇزى بەكمۇ ئېنىق سېلىشتۇرما بولۇپ قالغان ئىدى. شۇلارنى ئويلاپ ئاننىڭ غۇژژىدا ئاچچىقى كەلدى. لېكىن يەنە ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ كىيىملىرىنى ئالماشتۇرۇپ چىققان ۋرونسكىنىڭ ئالدىغا خۇشال باردى. ۋرونسكى كىرگەندە ئاننا بۈگۈن كۈنىنىڭ قانداق ئۆتكەنلىكىنى، يېزىغا قايتىپ كېتىش پىلانلىرىنى سۆزلەپلا كەتتى. بۇ گەپلىرىنىڭ كۆپىنى ئالدىن تەييارلىۋالغان ئىدى.
0: بىلەمسەن، بۈگۈن مەن قاتتىق ھاياجان ئىچىدە يۈردۈم. بىز بۇ يەردە نېمە دەپ ئاجرىشىش رەسمىيىتىنى ساقلاپ ئولتۇرىمىز؟ يېزىغا كەتسەكمۇ ئوخشاش ئەمەسمۇ؟ مېنىڭ موسكۋادا زادىلا تۇرغۇچىلىكىم قانمىدى. ئاجرىش رەسمىيىتىنى ساقلىغىم يوق. باشقىلارنىڭ بۇ ۋاقتى گەپ قىلىشلىرىنىمۇ خالىمايمەن. مەن ئاجرىش رەسمىيىتىنى دەپ تۇرمۇشۇمغا تەسىر يەتكۈزمەسلىك قارارىغا كەلدىم. سەن قوشۇلامسەن؟
1: دەپ قويدى ۋرونسكى ئاننىڭ ھاياجانلىنىپ كېتىۋاتقان چىرايىغا ئەنسىزلىك بىلەن قاراپ قويۇپ.
0: ئۇيەردە نېمە ئىشلارنى قىلدىڭ؟ كىملەر بېرىپتۇ؟
1: ئاننا بىردەم جىمىپ كەتكەندىن كېيىن ۋرونسكىدىن سورىدى. ۋرونسكى ئۇنىڭغا مېھمانلارنىڭ ئىسىملىرىنى دەپ بەردى. تاماقلىرى ناھايىتى ئېسىلكەن. يەنە قولۋاق مۇسابىقىسىمۇ بولدى. شۇنداق كۆڭۈللۈك ئولتۇردۇق. لېكىن موسكۋالىقلار بەزى بىمەنە ئىشلارنىمۇ قىلىپ قويدىكەن. بىر ئايال بېرىپتۇ. شىۋېتسىيە مەلىكىسىنىڭ سۇ ئۈزۈشنى ئۆگىتىدىغان ئۇستاز ئىكەن. بىزگە سۇ ئۈزۈش ماھارەتلىرىنى كۆرسىتىپ بەردى.
0: نېمە؟ ئۇ سۇغا چۈشۈپ ئۈزدىما؟
1: سورىدى ئاننا بىردىنلا قاپاقلىرىنى تۈرۈپ. قىزلىرەڭلىك سۇ ئۈزۈش كىيىمى كىيىۋاپتۇ. ئۆزى سەت ھەم قېرى خوتۇنكەن. خوش، قاچا يولغا چىقىدىغان بولدۇق.
0: نېمە دېگەن بىمەنىلىك بۇ؟ ئۇنىڭ سۇغا چۆمۈلۈشلىرى ئالاھىدىمۇ؟
1: ئاننا ئۇنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەرمەي ئۆزىنىڭ خىيالىغا كىرىۋالغان سوئالنى سورىدى. ھېچقانداق ئالاھىدىلىك يوق دېدىمغۇ، شۇنچىلىك بىمەنە. خوش، سەن قاچان ماڭايلى دەيسەن؟ ئاننا خۇددى خاپىلىق كەلتۈرىدىغان بىر خىيالنى كاللىسىدىن نېرى قىلماقچى بولغاندەك بېشىنى بىر سىلكىۋەتتى.
0: قاچان ماڭايلى دەمسەن؟ قاچان بالدۇر بولسا شۇنچە ياخشى. ئەتىگە ئۈلگۈرەلمەيمىز، ئۆگۈنلۈككە بولسۇن.
1: خوپ، ياق، توختا، ئۆگۈنلۈككە يەكشەنبە، ئاپامنىڭ ئالدىغا بېرىشىم كېرەك. Вронски бу гепни қилиб етиб сал оңайсызланиб қолди. Чунки апсини тилги элишига Аннанинг ўзига гумон билан тикилиб қолганлигига кўзи тушиб қолган эди. Унинг оңайсызланиб қолиши Аннанинг гумонини исботлаб қўйгандек, Анна бирдин қизириб кетиб, амал ба унинга қармаслиққа тиришди. Эмди унинг кўз олдига келиб олгани Швейцария маликасининг сув узишни ўгитидиган муаллими эмас, балки шу кунларда Вронскийнинг апси билан Москваннинг сиртида билли туриватган кинез қизи Сорокинна бўлди.
0: Эътимон оламсан?
1: Йўқ, бўлмайди. Мен бижириватган элик ишининг вакалатномаси билан пулнинг иши эътими путмаслиги мумкин.
0: Эмиси биз езиги кетанмайди эканмиз-да?
1: Немиш қундақ дейсен?
0: Унундан кейинги қалсақ мен кетмайман. Маңсақ дүйшәмбі күні маңымыз. Болмаса мен маңмайман.
1: Бу зады неме үчүн? Деди Вронски унун бу гепларынын тегиге жетелмей.
2: Неме деген жолсуздук бу?
0: Албетте, менин гепим саңа жолсуздук болуп туюлду. Чүнки сен мени назириңге алмайдыган болуп калдың да? Я мендин кандак кетип атсан деп сурап коймайсан. Бу ярда мага бирден бир эмек болуп туруп аткан ганна иди. Унун кылып аткан гамхорлукларымны ясымылык дедиң. Түнүгүн яны кызымны жакшы көрмөйсөн. У инглиз кызны жакшы көрүшүңмү, көрүнүштүк жакшы көрүш гайри табий дедиң. Сендин сурап бакай. Мен бу ярда кандак ясам табий жашыган болом.
1: Анна бирдил өзүгө келип, өзүнүн техи байлык кылган вадисин бузганлыгыга катты кайран калды. Мындай кылышынын өзүнү харап кылышка элип барадыганлыгын билип туруп, өзүнү тута алмады. Вронскийнин нахак иш кылып атканлыгын деп алмагыча болду кылыдыгандай эмес эди.
2: Мен эч качан ундай дегеним жок. Хақтың балысығы тұйықсыз амырақ қоп кетіп атқының не? Яқтырмыдым шо?
0: Өзіңні көңілім түз адам мән деп, мақташыны білесен қо? Неміш қырас кепіңі етмайсен?
2: Мән әзәлдің өземді мақтап бақмыған, ялған сөзләп мү көмеген?
1: Вронски іш-ішідің өртәп тұрған ғазіпіні зорығы бесі біліп, бош авазды кеп қалатты.
2: Эпсус, сен хөрмәт. Хөрмәт деген бұл сөз, пәкәт мұхаббәт юқалған юрекіне не қаплаш үшілі әйтіліду. Әгер мәндің көңілің соғып қаған болса, рас кепіңні қыл.
1: Менің чеді құчылекім қамыды. Деп, варқырап кетті Вронски орныдың тұрып кетіп. Андын Аннаның алдығы келіп, алдырмай кеп қылды.
2: Сән, немешкі менің сәуір тақытымге от яқысан?
1: О, бұ гепіне, худды яны нұрғын гепләні демекші болу атқан қиапетті, өзіні бесіп тұрып деді.
2: Әр қандақ ішінің чекі болуды ғо. Бұ гепіңіз білән немі демекшісіз?
1: Деп барқырап кетті Анна Вронскийнің чырайыға. Болып мо шапкасыз көздерде чакнап турган нәперет отуга чөчүгендек карап туруп.
2: Мен шундай демекчименки.
1: О, гепинин ахырын кылмай токтоп калды. Сиз зады мени неме кыл дейсиз?
0: Мен сиздин немени талап кыла алайтым? Мен пакат сиздин бирли немени? Мені өзіңіз ғазыр ойлау атқандек, ташлап кәтмәсілікіңіздің тәләп қылымен.
1: Деді Вронскийнің демей ішчігі өтіп әткен гепінің немі гәп ішкәлікіні білген Анна.
0: Лекен бұ мұхим емес. Мұхими мұхаббет. Маңы лазым үшу.
2: Ama o hazır yokap getip atıdı. O yok olsa işinin tügü günü şu.
1: Anna işki karap mağdı.
2: Tohta, tohta.
1: Vronski kapkını aşmayı Anna'nı bilekedin tutu aldı.
2: Bu zatı ne mi gel? Ben sana üç gün deyinki bana ile desem, sen beni yalgan eğitip atsan, samimiyetsiz ademsen, devatsan go. Şundak diginim raz. Yeni bir ketim dep koyay. Sen, senin üçün hem benim hem de keçik tayarmen digen turukluk. Yeni beni ayıpla vatsan.
1: Anna yakındılı bolgan cidelde digen gepini yadığı ilip, hazır mı şu gepini kıldı.
2: Sen samimiyetsiz ademde mi öte yaman ademsen? Sana okşaş ademlerde vicdan diken nersi bulmaydı. Yok! Sevir takatını çekip ha!
1: Dep var kırap ketti Vronski onun kolunu koyuydu.
2: Umağı öşüp gitip du. Geplerden çıkıp durdu.
1: Anna şu hıyal bilen beşini götürmeyi menip öyden çıkıp getti.

پۈتۈنلەي ئەپلىشىپ قالدۇق دەپ ئويلىغان ئاننا يېزىغا كېتىشنىڭ تەييارلىقىغا چۈشۈپ كەتتى. تۈنۈگۈن ئىككىسى بىر-بىرگە يول قويۇشۇپ، ھەپتىنىڭ بىرى ماڭامدۇ ياكى ئىككىسى ماڭامدۇ تېخى بېكىتىشمىگەن ئىدى. شۇنداقتىمۇ ئاننا جىددىي تەييارلىق قىلىۋاتاتتى. ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر كۈن بۇرۇن، بىر كۈن كىيىم بولسىمۇ بەرىبىر ئىدى. رونىسكىي كىيىملىرىنى كىيىپ بولۇپ، ئۇنىڭ ھۇجرىسىغا كۈندىكىدىن بالدۇر كىرىپ كەلگەندە، ئۇ ئاغزى ئوچۇق بىر چامىداننىڭ يېنىدا ئۆرە تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ كىيىملىرى بىلەن نەرسە كېرەكلىرىنى رەتلەۋاتاتتى. مەن ھازىر ئاپامنىڭ يېنىغا بېرىپ كېلەي. پۇلنى يېگوروف ئارقىلىق ئەۋەتىپ بېرىشنى دەپ قويمىسام بولمايدۇ. ئاندىن ئەتە يولغا چىقىمىز، دېدى ۋرونىسكىي. ئاننانىڭ كەيپىياتى ناھايىتى ياخشى بولسىمۇ، لېكىن ۋرونىسكىي داچىغا ئاپىسىنىڭ ئالدىغا بارىدىغانلىقىنى دېگەندە يۈرىكىگە يېڭىنى سانجىلغاندەك بولۇپ كەتتى. بۈگۈن ماڭىدىغانغا بەرىبىر مەنمۇ ئۈلگۈرەلمەيتتىم. ئۇ ئاغزىدا شۇنداق دېگىنى بىلەن كۆڭلىدە، بۇ گەپچە ئۇ مېنىڭ دېگىنىمدەك قىلىدىغان ئوخشىمامدۇ دەپ ئويلىدى. ئاندىن باشتىكى گەپكە ئۇلاپ دېدى. بوپتۇ، ئىختىيارىڭ. تاماقخانىغا كىرىپ تۇرغىن، مەنمۇ ھازىرلا كىرىمەن. بۇ نەرسىلىرىمنى ئايرىۋالاي. ئۇ شۇ گەپلەر بىلەن تەڭ ئاننۇشكانىڭ بېلىكىگە قولىغا ئالغان كىيىملەرنى ئارتىپ قويدى. ئۇنىڭسىزمۇ ئاننۇشكانىڭ قولىدا نۇرغۇن كىيىملىرى بار ئىدى. ئاننا تاماقخانىغا كىرگەندە ۋرونىسكىي پىشۇرۇلغان كالا گۆشى يەۋاتاتتى. دېسەم ئىشەنمەسلىكىڭ مۇمكىن، بۇ ئۆيلەردىن مەن شۇنچىلىك زېرىكتىم، دېدى ئۇ ۋرونىسكىينىڭ يېنىدىكى ئورۇندۇققا كېلىپ ئولتۇرۇپ قەھۋە ئىچكەچ. ئادەمنى بۇ ئۆيلەردەك بىزار قىلىدىغان ئۆيلە يېشىيەدە تېپىلماس دەيمەن. شۇنداق سۆرۈن، شۇنداق سوغۇق. مۇنۇ تام سائىتى، مۇنۇ پەردىلە، بولۇپمۇ تامغا چاپلانغان مۇشۇ گۈللۈك قەغەزلەرنىڭ سەتلىكىچۇ؟ ئادەمنىڭ چۈشىگە كىرىپ قالسا قار بېسىپ قالغۇدەك. مەن ۋوزدوژىنىسكىنى شۇنچىلىك سېغىندىم. ئاتلارنى قايتۇرۇۋەتمىگەن بوغۇيدىڭ؟ ياق، تېخى بىز ماڭغاننى قايتۇرۇۋېتىمەن. بىر يەك بارماقچىمىتتىڭ؟ ۋىلسوننىڭ قېشىغا بېرىپ كېلەيمىكىن دېۋىدىم. ئۇنىڭغا كۆڭلەكلىرىمنى ئاپىرىپ بېرىشىم كېرەك. ئەتە يولغا چىقىشىمىز ئېنىقمۇ؟ سوراپ قويدى ئۇ تولىمۇ خۇشخۇيلۇق بىلەن. لېكىن يەنە بىر دەمدىلا چىرايى ئۆزگىرىپ كەتتى. شۇ ئارىلىقتا ۋرونىسكىينىڭ خىزمەتكارى كىرىپ، ئۇنىڭدىن پېتېربۇرگدىن كەلگەن تېلېگراممىنى تاپشۇرۇۋالغانلىقىغا قول قويغان قەغەزنى سورىدى. ۋرونىسكىي ئانچە مۇھىم ئەمەس بىر پارچە تېلېگرامما تاپشۇرۇۋالغان ئىدى. لېكىن ھازىر ئۇ خۇددى تېلېگراممىدىكى مۇھىم بىر ئىشنى يوشۇرۇۋاتقاندەك، كۇتۇپخانامدا ئۆزۈڭ كىرىپ ئېلىۋال دەپ قويۇپ، ئارقىدىن بىر نەرسىدىن غودۇقۇپ تۇرۇۋاتقاندەك ئاننىغا، ئەتىگىچە ئىشلىرىمنى چوقۇم پۈتكۈزۈپ بولىمەن دەپ قويدى. كىمدىن كەلگەن تېلېگراممۇ؟ سورىدى ئاننا ئۇنىڭ ئۇ گېپىگە ئېرەن قىلماي. سېتۋادىن. بۇ جاۋابنى ناھايىتى تەستە بەردى ۋرونىسكىي. ئۇنىڭ بولسا نېمىشقا ماڭا كۆرسەتمەيسە؟ ئەجىبا سېتۋانىڭ مەندىن يوشۇرىدىغان بىرەر ئىشى بارمىدى؟ ۋرونىسكىي خىزمەتكارنى توختىتىۋېلىپ تېلېگراممىنى ئاچقىپ بېرىشكە بۇيرىدى. راستىمنى دېسەم ساڭا كۆرسەتكىم كەممىدى. چۈنكى سېتۋا تېلېگراممىغا ئامراق، ئادەتتىكى ئىشلارغىمۇ تېلېگرامما ئەۋەتىپ تۇرىدۇ. بۇنداق باش ئۇچى يوق ئىشقا تېلېگرامما ئەۋەتىپ نېمە قىلىدۇ؟ كارىنىم بىلەن ئاجرىشىش توغرىسىدىمىكەن؟ ئە، ئىشلاردا ئىلگىرىلەش يوق. بىر ئىككى كۈنگىچە جاۋابىنى بېرىدىغان بولدى دەپتۇ.

تەشكىلاتىغا ئايلاندى. تارىخىي نۇقتىدا تۇرۇپ نەزەر سالساق، بىر ئېنىق قان تومۇر باشتىن ئاخىر سىڭدۈرۈلگەن. جۇڭگو قۇرغۇچى ئەزا دۆلەت ۋە پائال ئىلگىرى سۈرگۈچى بولۇش سۈپىتى بىلەن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ يوقلۇقتىن بارلىق كېلىشى، كىچىكلىكتىن زورىيىشىغا ئىدىيە جەھەتتىن يېتەكلەش كۈچى، مېخانىزم يارىتىش كۈچى، ھەمكارلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ئاتا قىلدى. جۇڭگو شاڭخەي روھىنى تۇنجى بولۇپ تەشەببۇس قىلغۇچى، شۇنداقلا شاڭخەي روھىنى ئەۋج ئالدۇرىدىغان ھەرىكەت تەرەپدارى. 2013 يىلىدىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ھەر قېتىملىق شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىغا قاتنىشىپ، ئىلگىرى كېيىن بولۇپ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش، ئىتتىپاقلىشىپ ئۆزئارا ئىشىنىدىغان، تىنچ خاتىرجەم بولغان، گۈللىنىپ تەرەققىي قىلغان، قوشنىلار بىلەن ئىناق ئۆتىدىغان، ئادىل ھەققانىي بولغان بەش ئورتاق ماكان قۇرۇش قاتارلىق مۇھىم ئىدىيەلەرنى ئوتتۇرغا قويۇپ، شاڭخەي روھىنىڭ دەۋر مەزمۇنىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتتى. 25 يىلدىن بۇيان جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى باشتىن ئاخىر ئەتراپ دىپلوماتىيەسىدىكى ئالدىنقى ئىش دەپ قاراپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ بىخەتەرلىك ساھەسىدە ئۆزئارا ئىشىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىيات ساھەسىدە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئادىمىيەت ساھەسىدە قويۇق پىكىر ئالماشتۇرۇپ، شاڭخەي روھىدىن ئىبارەت ئەسلىي مەقسەتنى ھەمكارلىق ئەمەلىيىتىگە ئايلاندۇردى. جۇڭگونىڭ تۆھپىسى تىنچلىقنى قوغدايدىغان بىخەتەرلىك ھەمكارلىقىغا سىڭدۈرۈلگەن. رەئىس شى جىنپىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىدىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىخەتەر بولغاندىلا، ئاندىن ھەقىقىي بىخەتەر بولىدۇ دەپ كۆرسەتتى. جۇڭگو چېگرا رايوندا ھەربىي ئىشلاردا ئۆزئارا ئىشىنىشنى بەرپا قىلىشنى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، ئۈچ خىل كۈچ ۋە دۆلەت ھالقىغان تەشكىللىك جىنايەت ئۆتكۈزۈش، زەر ئەتكەسچىلىكىگە زەربە بېرىشتىن، تىنچلىق بۇرچى قاتارلىق تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش بىرلەشمە مانېۋىرىنى قەرەللىك ئۆتكۈزۈشكىچە، ئاندىن سانلىق مەلۇمات، جانلىقلار، تاشقى بوشلۇق قاتارلىق غەيرىي ئەنئەنىۋى بىخەتەرلىك ساھەسىدىكى خىرىسقا تاقابىل تۇرۇشقىچە، ھەر قايسى ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە رايون بىخەتەرلىك توسقىنى داۋاملىق مۇستەھكەملىدى. جۇڭگونىڭ مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشى، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، تەڭ پايدا ئېلىش تەرەققىيات ئەمەلىيىتىدە نامايان بولدى. جۇڭگو باشتىن ئاخىر ئۆز تەرەققىياتىنى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىياتى بىلەن، ھەر قايسى ئەزا دۆلەتلەر خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇشقا بولغان ئىنتىلىشى بىلەن باغلاپ كەلدى. جۇڭگونىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئومۇمىي سودا سوممىسىنى 2 trillion 300 milliard ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشۇرۇش نىشانى مۇددەتتىن بۇرۇن ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇش تەشەببۇسى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى بىلەن ئۈزلۈكسىز جىپسىلاشتۇرۇلدى. جۇڭگو قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يولى، جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا تەبىئىي گاز تۇرۇبىسى قاتارلىق تۈرلەر سىجىل ئالغا سىلجىتىلدى. تۈرلۈك ئەمەلىي تەدبىرلەر ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات ئەۋزەللىكىنى ئورتاق پايدا ئېلىش ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇپ، ئورتاق تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ كۆپ نەپ يەتكۈزدى. جۇڭگونىڭ ئىللىقلىقى ئۆزئارا چۈشىنىش، يېقىن ئۆتۈش جەريانىغا سىڭىشىپ كەتكەن. رەئىس شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر بىرلىكتە ئۆز تالانتىنى جارى قىلدۇرۇپ، گۈزەللىكتىن تەڭ ھۇزۇرلىنىپ، ئىناق بىللە ئۆتۈشتەك مەدەنىيەت باغچىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. جۇڭگو مەدەنىيەت مەركىزى، كۇڭزى شۆيەنى، لۇبەن كاسىپخانىسى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا نۇرغۇن دۆلەتلەردە ئەمەلىيلىشىپ يىلتىز تارتىشتىن، جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ياشلار ئالماشتۇرۇش مەركىزى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى مەخسۇس ئوقۇش مۇكاپات پۇلى قاتارلىقلارنىڭ ياشلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ياردەم بېرىشكىچە، يەنە تاراتقۇلار باشلىقلار يىغىنى، ئاياللار مۇنبىرى قاتارلىق پائالىيەتلەردە ھەر ساھە ئەلئارا ئالاقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكىچە، داۋاملىق ئالاقە سۇپىسى قۇرۇپ، ھەمكارلىق بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن ئەل راي ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. 2025 يىلى 9 ئايدا رەئىس شى جىنپىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تيەنجىن باشلىقلار يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئېچىپ،

ئاچقۇچلىرىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىشقا مەدەت بېرىلىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئىلگىرى سۈرۈلدى. ئىگىلىنىشىچە، كېيىنكى يېرىم يىلدا يەنە 2 trillion yuan ئارتۇق يەرلىك ھۆكۈمەت مەخسۇس زايومى ۋە ئادەتتىن تاشقىرى ئۇزۇن مۇددەتلىك ئالايدا زايوم تارقىتىلىپ ئىشلىتىلىدىكەن. مالىيە مىنىستىرلىقى يەرلىكنىڭ زايوم تارقىتىشنى ياخشى تەشكىللىشىگە چىڭ تۇتۇپ يېتەكچىلىك قىلىپ، تۈرلەردە تېزدىن ئىش باشلاشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي نەتىجە ھاسىل قىلىدىكەن. 15-5 yıl مەزگىلىدە دۆلىتىمىز تېخىمۇ كۈچلۈك، مۇقىم، تەڭپۇڭ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل مالىيەنى تىرىشىپ بەرپا قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشنى پۇختا مالىيە كاپالىتىگە ئىگە قىلىدۇ. لياۋمىن مۇنداق دېدى: مالىيە كىرىمى بىلەن ماكرولۇق ئىقتىسادنىڭ ماس ئېشىشىنى ساقلاپ، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا مۇقىم، ئىمكانىيەتلىك سىجىل مالىيە مەنبەسىنى ئۈزلۈكسىز يېتىلدۈرىمىز. مالىيە چىقىمىنى كۆپرەك خەلق ئىشلىرىغا ئىشلىتىپ، ئىچكى ئىستېمالنى قوللاپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرىمىز. تەتۈر دەۋرىيلىك باشقۇرۇش ۋە دەۋرىيلىك ھالقىپ تەڭشەش ئارقىلىق ئىقتىسادنىڭ سۈپىتىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈش ۋە مىقدارىنى مۇۋاپىق ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرىمىز. خامچوت تۈزۈمىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، باج تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، مالىيە ئىنتىزامىدىن ئىبارەت يۇقىرى بېسىملىق توك سىمىنى چىڭ ساقلاپ، دۆلەتنىڭ ھەمىيىنىنى ياخشى باشقۇرۇپ، ياخشى قوغدايمىز.

باشلانغۇچ مەكتەپلەر بالىلارنىڭ ياش ئالاھىدىلىكى ۋە ئۆگىنىش تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە ھۆرمەت قىلىشى. دۆلەتنىڭ مەجبۇرىيەت مائارىپى دەرس ئۆلچىمىگە ئاساسەن بارلىق ئوقۇغۇچىلارغا يۈزلىنىپ ئوقۇتۇش سۈرئىتىنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇشى، ئوقۇتۇش پىلانىنى قاتتىق ئىجرا قىلىشى، بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئالدىن ئىگىلىگەن بىلىم سەۋىيەسىنى ئوقۇتۇشنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى قىلماسلىقى، بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلارنىڭ دەرسلىكتىكى بىلىملەرنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئۆگەنگەنلىكى ئۈچۈنلا سۈرئەتنى خالىغانچە تېزلەتمەسلىكى، قىيىنلىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرمەسلىكى كېرەك. ئوقۇغۇچىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ئالاھىدىلىكى، شۇنداقلا قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى چىقىش قىلىپ، ئويۇنلاشتۇرۇش، تۇرمۇشلاشتۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، دەرسخانا ئوقۇتۇشىنىڭ قىزىقارلىقلىقى ۋە قاتنىشىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى قوزغاپ، ياخشى ئۆگىنىش ئادىتى ۋە ئۆگىنىش پوزىتسىيەسىنى يېتىلدۈرۈش كېرەك. قانداق قىلغاندا ئائىلە بىلەن مەكتەپ ھەمكارلىشىپ، ئوقۇش باسقۇچىنى جىپسىلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىگىلى بولىدۇ. مەكتەپ ئاتا-ئانىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەرەققىيات ئاساسى، خاراكتېر ئالاھىدىلىكى قاتارلىق ئاساسىي ئەھۋاللىرىنى ئىگىلەپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە ئىلگىرىلىشىدىن ئاتا-ئانىلار بىلەن ۋاقتىدا تەڭ بەھرىمەن بولۇپ، ئاتا-ئانىلارنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىنى ئەستايىدىل ئاڭلىشى كېرەك. ئائىلە زىيارىتى، ئاتا-ئانىلار يىغىنى، ئاتا-ئانىلار ئېچىۋېتىش كۈنى قاتارلىق كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق ئاتا-ئانىلارغا ئىلمىي جىپسىلاشتۇرۇش ئىدىيەسى ۋە بىلىملىرىنى تەشۋىق قىلىپ، ئاتا-ئانىلارنىڭ گاڭگىراپ قېلىشىنى ھەل قىلىشىغا ياردەم بېرىپ، ئاتا-ئانىلارنى توغرا تەربىيە قارشى تۇرغۇزۇشقا يېتەكلەپ، بالىلارنىڭ دەرستىن سىرتقى تۇرمۇشىنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، بالىلار بىلەن كۆپرەك سىردىشىپ ۋە سۆھبەتلىشىپ، باشقا ئائىلە تاپشۇرۇقىنى ئارتۇقچە ئورۇنلاشتۇرماي، ياخشى بولغان ئائىلە بىلەن مەكتەپ ئورتاق تەربىيەلەش كەيپىياتىنى يارىتىش كېرەك. تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ يېڭى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇشىغا قانداق ياردەم بېرىدۇ؟ تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپلەر دەرسلەرنى باشلانغۇچ مەكتەپ بىلەن تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپنى جىپسىلاشتۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىپ، تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ بىلەن باشلانغۇچ مەكتەپ بىرلەشمە ئوقۇتۇش تەتقىقاتى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ئوقۇش باشلانغان تۇنجى ئايدا ئوقۇتۇش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىپ، ئۆگىنىش يانتۇلۇقىنى ئاستىلىتىپ، ئوقۇغۇچىلارغا قوبۇل قىلىش ۋە ماسلىشىش ۋاقتى بېرىشى كېرەك. ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى ئىگىلىشىگە يېتەكچىلىك قىلىشى، كۆپ خىل شەكىللەر ئارقىلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ كۆپ پەنلىك ئۆگىنىشىگە ماسلىشىشىغا يېتەكچىلىك قىلىشى، ئوقۇغۇچىلارغا دەرسخانا خاتىرىسىنى قانداق يېزىش، خاتا سوئال دەپتىرىنى رەتلەش، ھەپتىلىك پىلان تۈزۈش قاتارلىقلارنى ئۆگىتىشى كېرەك. ئوقۇتقۇچىلار ئۆگىنىش ئەھۋالىنى ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈشنى ياخشى ئىشلەپ، ئالاھىدە ئېھتىياجلىق ئوقۇغۇچىلارغا ۋاقتىدا كۆڭۈل بۆلۈپ، قاراتمىلىقى بولغان ھالدا خاس يېتەكچىلىك قىلىشى كېرەك. تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەكتەپكە كىرىش پىسخىكىسىنى تەڭشىشىگە قانداق ياردەم بېرىدۇ؟ تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپلەر ئىجتىمائىي ئالاقىنى قوللاشقا ئەھمىيەت بېرىشى، مەكتەپكە كىرىش تەربىيەسى، سىنىپ مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى، تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارغا يېڭى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەر ئارقىلىق ھەر بىر ئوقۇغۇچىنى مەسلەكداش ھەمراھلارنى تېپىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، مەكتەپ ۋە سىنىپقا بولغان تەۋەلىك تۇيغۇسىنى تۇرغۇزسا بولىدۇ. تەلەپ بويىچە ئوقۇغۇچىلارغا پىسخىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش ئۆيى تەسىس قىلىپ، مەخسۇس ۋە قوشۇمچە پىسخىكا ئوقۇتقۇچىلىرىنى سەپلەپ، ئوقۇغۇچىلارنى توردا ۋە يۈزتۇرانە مەسلىھەت بېرىش يولى بىلەن تەمىنلەپ، مەكتەپلەرنى تولۇقسىز بىرىنچى يىللىقتا پىسخىكا ساغلاملىقى دەرسى تەسىس قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەكتەپكە كىرىش ئەندىشىسىنى ۋاقتىدا تۈگىتىش كېرەك.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI-نىڭ ھەمراھ بولۇش ئىقتىدارى ۋە ئۆگىنىش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى. ھالبۇكى، بالا AI-نى بىر مەزگىل ئىشلەتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ تىل ئىپادىلىشىدە بەزى ناچار ئالامەتلەر كۆرۈلدى. ليۇ خانىم مۇنداق دېدى: مەن ئۇنىڭ ئادەتتە ئىشلىتىدىغان تەكشى تاختىلىق كومپيۇتېردا ئۇنىڭغا ماس كەلمەيدىغان بەزى مەزمۇنلارنى بايقاپ قالدىم. ليۇ خانىم پاراڭلىشىش خاتىرىسىنى تەكشۈرگەندە، AI ھەمىشە بالىلارنىڭ دېگىنى بويىچە بالىلارنىڭ غەلىتە نەرسىلەرنى ئىزدەش پىسخىكىسىغا ماسلىشىدىغانلىقىنى بايقىدى. ئۇ ئېلىپ كەلگەن ئاقىۋەت بالىسىنىڭ كۈندىلىك ھەرىكىتىدە كۆرۈلۈشكە باشلىدى. AI دەسلەپتە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ سالامەتلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئۇنىڭغا بۇ تېمىدا پاراڭلاشماسلىقنى ئېيتتى. لېكىن بالا بىر قانچە قېتىم دېگەندىن كېيىن AI بالىنىڭ دېگىنى بويىچە ئىش كۆردى. ئاقىۋەتتە بالىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا تەسىر كۆرسىتىپ، بالا ئائىلىسىدىكىلەر ياكى ساۋاقداشلار بىلەن پاراڭلاشقاندا ياكى ئالاقە قىلغاندا، ئەگەر قارشى تەرەپ ئۇنىڭ گېپىگە كىرمىسە، ئاچچىقلاندى، ۋارقىرىدى. شۇنىڭ بىلەن ليۇ خانىم بالىنىڭ تەكشى تاختىلىق كومپيۇتېردىكى AI يۇمشاق دېتالىنى يۇيۇۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامال بار ۋاقىت چىقىرىپ بالىغا ھەمراھ بولۇپ، بالىسىنىڭ AI بىلەن پاراڭلىشىشتىن ئاستا-ئاستا چىقىشىغا ياردەم قىلدى. نېمە ئۈچۈن بالىلار AI مېنى تېخىمۇ چۈشىنىدۇ دەپ ئويلايدۇ؟ جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ پۈتۈن مەملىكەتتىكى 7 ئۆلكە شەھەردىكى 8500دىن ئارتۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىغا قارتا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، 60%دىن ئارتۇق قۇرامىغا يەتمىگەنلەر AI-نى ئىشلەتكەن. كۆپ ساندىكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەر ھاسىل بولۇش شەكلىدىكى AI-نى خېلى يۇقىرى دەرىجىدە ئېتىراپ قىلغان. بېيجىڭ ئەندىڭ دوختۇرخانىسىدا دوختۇرنىڭ مۇخبىرىغا دېيىشىچە، يېقىنقى 1-2 يىلدىن بۇيان ئامبۇلاتورىيىدا بالىلارنىڭ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قالغانلىقىنى بايقىغان. ئويۇن ياكى قىسقا كۆرۈنمە چاستوتىغا ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، AI بىلەن پاراڭلىشىش خۇمارى تېخىمۇ يوشۇرۇن بولۇپ، ئاتا-ئانىلار ئاسانلىقچە بايقىيالمايدىكەن. كۆپىنچە ھاللاردا بالىلار كەيپىيات، ئىجتىمائىي ئالاقە قاتارلىق مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن كېسەل كۆرسەتكەندىن كېيىن ئاندىن بايقىلىدىكەن. جۇڭگو ياشلار ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى سۈن خۇڭيەننىڭ ئېيتىشىچە، تەكشۈرۈشتە 21.5% بالىنىڭ پەقەت AI بىلەن پاراڭلاشقۇسىلا باركەن. رېئال تۇرمۇشتا باشقىلار بىلەن پاراڭلاشقۇسى يوقكەن. 30%-كە يېقىن بالا ئۆگىنىش جەريانىدا بىرەر مەسىلىگە يولۇقسا، ئالدى بىلەن مۇئەللىمىدىن ئەمەس، بەلكى AI-دىن سورايدىكەن. يەنە 51%-كە يېقىن بالا كۆڭلى يېرىم بولغاندا پەقەت AI بىلەن پاراڭلىشىشنى خالايدىكەن. بالىلار پىسخىكا دوختۇرىنىڭ قارىشىچە، AI-نىڭ ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇشى، شەرتسىز قوبۇل قىلىشى، رەت قىلمايدىغانلىقى دەل بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە، ھەمراھ بولۇش قاتارلىق جەھەتلەردىكى پىسخىك ئېھتىياجىنى قاندۇرغان. AI گەپنى ئاڭلاش، ياخشىچاق بولۇش، مۇئەييەن

ئەشتۈرۈشتەك ئىنكاس قايتۇرۇش ئۇسۇلىغا مايىل بولۇپ، بالىلار AI-نىڭ ئالدىدا تەنقىدلىنىش، ئىنكار قىلىنىش، رەت قىلىنىشتىن ئەنسىرمەيدىكەن. لېكىن ھوشيار بولۇشقا تېگىشلىك شۇكى، AI يەنىلا بىر قورال. ئۇ ھەقىقىي ھېسسىيات ھەمراھى ۋە كىشىلىك ئالاقىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ. بېيجىڭ ئەندىڭ دوختۇرخانىسى بالىلار كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ پىسخىكىلىق داۋالاش دوختۇرى شۇ گاۋياڭ مۇنداق دېدى: بالا AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قالغاندىن كېيىن، ئۇ يەنە رېئال تۇرمۇشقا قايتىپ، دوست بۇرادەرلەر ئارىسىدا يۈز بېرىدىغان مەسىلىلەرگە ئوخشاش ئەھۋاللارغا يولۇققاندا ھەل قىلالماسلىقى مۇمكىن. چۈنكى ئۇ رېئاللىقتىكى كەيپىياتنىڭ تەڭشىلىشىنى باشتىن كەچۈرۈپ باقمىغان. مەسىلىگە بولغان ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىمۇ كەمچىل. ئەگەر بالىلار ئۇزۇن مەزگىل AI شەرتسىز رايىغا باقىدىغان ئەھۋالغا پېتىپ قالسا، بالىلار ۋە ياش-ئۆسمۈرلەرنىڭ ئالاقە ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە ئىقتىدارىنىڭ چېكىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بالىلار مەسىلىلەرگە يولۇققاندا مەكتەپكە بېرىشنى خالىماسلىقى، ئىجتىمائىي ئالاقىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇشى، ئاتا-ئانىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشنى خالىماسلىقى مۇمكىن، دېدى شۇ گاۋياڭ. مۇتەخەسسىسلەر مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: AI سۇپىسى سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداش ئەندىزىسىنى ھەقىقىي بەرپا قىلىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مەزمۇن، مەخپىيەتلىك، ۋاقىت ئۇزۇنلۇقى قاتارلىق جەھەتلەردە زۆرۈر قوغداش شەرتىنى تەسىس قىلىشى كېرەك. مۇتەخەسسىسلەر ئاتا-ئانىلار بالىلار بىلەن بىرلىكتە AI ئىشلىتىش قائىدىسىنى تۈزۈش كېرەك دەپ تەكلىپ بەردى. جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ پۈتۈن مەملىكەتتىكى 7 ئۆلكە شەھەردىكى 8500دىن ئارتۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنى تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، پەقەت 30%دىن كۆپرەك ئائىلە بالىلىرى ئۈچۈن AI ئىشلىتىشنى باشقۇرۇش قائىدىسىنى تۈزۈپ بەرگەن. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئاتا-ئانىلار ئالدى بىلەن بالىلار بىلەن بىرلىكتە AI ئىشلىتىش قائىدىسىنى ئورنىتىش كېرەك. يەنى AI-نى بالىنىڭ ئۆز ئالدىغا پىكىر قىلىشىنىڭ ئورنىغا دەسسەتمەسلىكى، بالا رېئال ئىجتىمائىي ئالاقىدىن ئايرىلىپ قالماسلىقى، AI ئىشلىتىش بىخەتەرلىك ئېڭىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. تېخىمۇ مۇھىمى، ئاتا-ئانىلار بالىلارغا يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمراھ بولۇپ، AI-نىڭ ھېسسىيات ئالماشتۇرۇش قورالىغا ئايلىنىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. جۇڭگو ياشلار ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى سۈن خۇڭيەن مۇنداق دېدى: ئاتا-ئانىلار بالىلارنىڭ كەيپىياتىنى ئىزھار قىلىش ئېھتىياجىغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك. بىز نۇرغۇن تەتقىقاتلاردىن شۇنى بايقىدۇقكى، ئاتا-ئانىلار بىلەن بالا ئوتتۇرىسىدىكى ياخشى ئالاقە بالىلارنىڭ ھەر خىل ئىنتېرنېت مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىشىگە ئىنتايىن مۇھىم تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئاتا-ئانا بىلەن بالىلارنىڭ مۇناسىۋىتى ياخشى، بىر قەدەر راۋان بولغان ئائىلىلەردە بالىلار ئالاقە تورى مەھسۇلاتلىرىغا ئاز مەپتۇن بولىدۇ ياكى ئاز تايىنىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداشتا ئاتا-ئانىلار مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشتىن سىرت، يەنە سۇپىمۇ چوقۇم ئۆزىنىڭ ھېسابلاش ئۇسۇلى، مەزمۇنى ۋە مەھسۇلات لايىھەسىنى باشقۇرۇشى كېرەك. بېيجىڭ ئاۋىئاتسىيە ئالەم قاتنىشى داشۆسى قانۇن شۆيۈەننىڭ دوتسېنتى جاۋ جىڭۋۇ مۇنداق دېدى: ئېلىمىزنىڭ قانۇنىغا ئاساسەن، سۇپا ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى پەرقلەندۈرۈش كېرەك. پەرقلەندۈرگەندىن كېيىن، قۇرامىغا يەتمىگەنلەر ئەندىزىسىگە ئالماشتۇرۇشى ھەمدە ئىشلىتىش ۋاقتى چەكلىمىسى، خەۋپ خەتەرنى ئەسكەرتىش قاتارلىق ئىقتىدارلار بىلەن تەمىنلىشى كېرەك. ئابونتلارنىڭ يېشىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن مەلۇم قىلمىغانلىقى ئۈچۈنلا قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى ئالاھىدە قوغداشتىن ۋاز كېچىشكە بولمايدۇ.

0: يانتولۇقنىڭ ئۇدا ياققان يامغۇردا يەنىلا تۇراقسىز ھالەتتە ئىكەنلىكىگە دەسلەپكى قەدەمدە ھۆكۈم قىلدۇق. تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى گېئولوگىيىلىك چارلاشنى باشقۇرۇش مەھكىمىسىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچىسى لو كەيياڭ مۇنداق دېدى: مەۋجۇت بولۇش ئېھتىمالى بولغان ئىككىلەمچى ئاپەتنىڭ خېيىم خەتىرى قۇتقۇزۇشقا ئەڭ قىيىنچىلىق ئېلىپ كەلدى. قۇتقۇزغۇچىلارنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن مۇشۇ ئاساستا سىيرىلىپ چۈشۈشتە كۆمۈلۈپ قالغان ئالاقىدار كىشىلەرنى ئىزدەش، يېڭىدىن يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى تېزدىن قانات يايدۇرۇش كېرەك. ھازىر گاۋپىڭ بازىرى مىڭكىڭ كەنتىدە توك، خەۋەرلىشىش دەسلەپكى قەدەمدە ئەسلىگە كەلدى. قاتتىق يامغۇردىن كېيىن فۇجيەن، پۇتيەن شەھەر رايونىدىكى بارلىق سۇ يىغىلىپ قالغان نۇقتىلاردا سۇ پۈتۈنلەي چېكىندۈرۈلدى. شۇ جاي يوللارنى راۋانلاشتۇرۇش، سۇ توك يوللىرىنى رېمونت قىلىش، لايلاتقىلارنى تازىلاش قاتارلىق خىزمەتلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ نورمال ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش تەرتىپىنى تېزدىن ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە تىرىشماقتا.
1: ئەمدى قىسقا مەملىكەت خەۋەرلىرى ئاڭلىتىمىز. مەركىزىي كومىتېت تەشۋىقات بۆلۈمى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېت، دۆلەت مۇداپىئە سەپەرۋەرلىك بۆلۈمى بىرلىشىپ ئۇيۇشتۇرغان 2026 يىللىق ئومۇمىي خەلق دۆلەت مۇداپىئە تەربىيەسى ئىيى پائالىيىتىنى باشلاش مۇراسىمى 9 ئاينىڭ 6 كۈنى گۇاڭدۇڭ لىڭنەن دۆلەت مۇداپىئە تەربىيەسى بازىسىدا ئۆتكۈزۈلدى. پائالىيەتتە كۆپ خىل شەكىلدىكى ئاممىۋى دۆلەت مۇداپىئە تەربىيەسى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇش ئارقىلىق پۈتۈن جەمئىيەتتە دۆلەت مۇداپىئەسىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان، دۆلەت مۇداپىئەسىنى قىزغىن سۆيىدىغان، دۆلەت مۇداپىئەسىنى گۈللەندۈرىدىغان، دۆلەت مۇداپىئەسىنى قوغدايدىغان قويۇق كەيپىيات يارىتىلىپ، كادىرلار ۋە ئامما دۆلەت مۇداپىئە قارىشىنى كۈچەيتىش، دۆلەت مۇداپىئە مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشقا تېخىمۇ ياخشى يېتەكلىنىدۇ.
0: 2026 يىللىق جۇڭگو مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىي كۆرگەزمىسى 9 ئاينىڭ 6 كۈنى تيەنجىندە يېپىلدى. كۆرگەزمىگە 20 نەچچە دۆلەت ۋە رايوندىن كەلگەن 2540 كارخانا قاتناشتى. كۆرگەزمىنى بېرىپ كۆرگەنلەر 255 مىڭ ئادەم قېتىمغا يەتتى. كۆرگەزمە نەق مەيدانىدا 300دىن ئارتۇق ھەمكارلىق سودا مۇددانامىسى ھاسىل قىلىندى. تۈر ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالاش سوممىسى 11 مىليارد 500 مىليون يۈەنگە يەتتى.
1: مۇخبىرنىڭ 9 ئاينىڭ 6 كۈنى ئىگىلىشىچە 26 نۆۋەتلىك جۇڭگو خەلقئارا سېلىنما سودا يەرمەنكىسىنىڭ تۈرلۈك تەييارلىق خىزمەتلىرى ئومۇميۈزلۈك پۈتكەن. 9 ئاينىڭ 8 كۈنىدىن 11 كۈنىگىچە شامىندا ئۆتكۈزۈلىدىكەن. نۆۋەتتە 129 دۆلەت ۋە رايون، 30 خەلقئارا تەشكىلاتتىن كەلگەن 1200دىن ئارتۇق ھۆكۈمەت ئورگىنى، سودا سانائەت ئۆمىكى يەرمەنكىگە قاتنىشىشقا تىزىملاتقان.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئىران ئالىي دۆلەت خەۋپسىزلىك كومىتېتىنىڭ كاتىپى رىزايى 9 ئاينىڭ 6 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كەلگۈسى بىر نەچچە كۈندە ئىران ھورمۇز بوغۇزى رايونىدىكى چەكلەنگەن رايوننى جاكارلايدۇ. بۇ چەكلەنگەن رايون ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ قامال قىلىش سىزىقىدىن باشلاپ پارس قولتۇقىدىكى قىسمەن سۇ رايونلىرىغىچە ئۇزارتىلىدۇ. بۇ چەكلەنگەن رايونغا كىرگەن ھەرقانداق پاراخوت ئىراننىڭ جازالاش تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلىدۇ. ئىران ئامېرىكا پاراخوتلىرىنى ئۆلچەپ تەكشۈرەلەيدۇ ھەمدە ئۇنى چۆكتۈرۈۋېتەلەيدۇ. ئامېرىكا ئارمىيەسى مەركىزىي قوماندانلىق شتابى 9 ئاينىڭ 6 كۈنى ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، شۇ كۈنگە قەدەر ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ئىرانغا قارىتىلغان دېڭىزدە قامال قىلىش ھەرىكىتىدە 92 سودا پاراخوتىدىن يۆنىلىشنى ئۆزگەرتىشنى تەلەپ قىلغانلىقى، 3 سودا پاراخوتىنى يۈرۈش ئىقتىدارىدىن مەھرۇم قىلغانلىقىنى ھەمدە 2 پاراخوتقا چىقىپ تەكشۈرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇقتۇرۇشتا يەنە ئامېرىكا ئارمىيەسى ئىرانغا قارىتىلغان دېڭىز ئۈستى قامال قىلىش ھەرىكىتىنى داۋاملىق ئىجرا قىلىدۇ دېيىلدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا، نازارەتچىسى قۇربان ساجاتبار.

قۇرۇلۇشى تېخىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. 6 ئەمەلىي ھەمكارلىق سۇپىسى تەسىس قىلىندى. 6 تۈرلۈك يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ھەرىكەت پىلانى تۈزۈلدى. كۆپ ساھەلەردىكى ھەمكارلىق داۋاملىق چوڭقۇرلاشتى. بىر قاتار مول نەتىجىلەر روشەن جۇڭگو ئىزناسىنى قالدۇرغان تيەنجىن باشلىقلار يىغىنىنى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىدىكى مۇھىم ئابىدىگە ئايلاندۇردى. نۆۋەتتە 100 يىللىق ئۆزگىرىش تېزلىشىۋاتىدۇ. دۇنيا يېڭى داۋالغۇش ئۆزگىرىش مەزگىلىگە قەدەم قويدى. رايون ھەمكارلىقىغا يېتەكچىلىك قىلىشتىن دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكىچە كۈنسېرى تەرەققىي قىلىپ زورىيىۋاتقان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تېخىمۇ مۇھىم دەۋر بۇرچى ۋە خەلقئارا مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالماقتا. رەئىس شى جىنپىڭ تيەنجىن باشلىقلار يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دۇنيا ئۆزگىرىشىگە بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇپ جىددىي قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشىنى جۇڭگو ئەقىل پاراسىتى ۋە جۇڭگو لايىھەسى بىلەن تەمىنلەپ ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ كۈچلۈك ئالقىشىغا ۋە ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇشىغا ئېرىشتى. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەتنىڭ ئۈلگۈسى بولۇش سۈپىتى بىلەن دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشنىڭ ياخشى ئۈلگىسى بولۇپ، رايون ھەمكارلىقىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلىرىنى دۇنياۋى ئىدارە قىلىشتىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنىڭ زور قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇرۇپ، خەلقئارا تەرتىپنىڭ تېخىمۇ ئادىل مۇۋاپىق يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈردى. جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى بىلەن 25 يىل ھەمنەپەس تەقدىرداش بولدى. كەلگۈسىگە يۈزلەنگەندە جۇڭگو ھەرقايسى تەرەپلەر بىلەن شاڭخەي روھىدا داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ، تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دۇنيانىڭ تىنچلىقى، مۇقىملىقىنى قوغداش ئۈچۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى كۈچىنى قوشۇپ، دۇنياۋى ئېچىۋېتىش ھەمكارلىق تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى مەسئۇلىيىتىنى نامايان قىلىپ، پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق قىممىتىنى ئەۋجالدۇرۇش ئۈچۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئۈلگىسىنى يارىتىپ، خەلقئارا ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداش ئۈچۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ.

ئورۇنلاشتۇرۇش، ھورمۇز بوغۇزىنى قايتىدىن ئېچىۋېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەمدە ئاخىرقى كېلىشىم ھاسىل قىلىش ئۈچۈن 60 كۈنلۈك سۆھبەت مەزگىلى تەسىس قىلىش توغرىسىدا ۋەدە بەردى. ئۈچىنچى باسقۇچ توقۇنۇش قايتا يۈز بەردى. چۈشىنىش ئەسلەتمىسى ئىمزالىنىپ تەخمىنەن بىر ھەپتىدىن كېيىن ئامېرىكا ئىران سودا پاراخوتلىرىمىزغا ھۇجۇم قىلدى دېگەننى باھانە قىلىپ ئىرانغا قايتىدىن ھەربىي زەربە بېرىشكە باشلىدى. يەتتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ئىككى تەرەپ كۆپ قېتىم ئۆز ئارا ھۇجۇم قىلدى. تەسىر دەرىجىسى ئىككىنچى باسقۇچتىكىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولدى، لېكىن بىرىنچى باسقۇچتىكى سەۋىيەگە يەتمىدى. تۆتىنچى باسقۇچ ئىقتىسادىي بېسىم. سەككىزىنچى ئاي كىرگەندىن كېيىن ئامېرىكا بىلەن ئىران ھەربىي ئىشلار جەھەتتە بىۋاسىتە توقۇنۇشماي تىركىشىش ۋەزىيىتىنى ساقلىدى. ئامېرىكا بېسىم ئىشلىتىشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى نېفىت ئىمبارگوسى ۋە پۇل مۇئامىلە جازاسىغا قاراتتى ھەمدە سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى ئىرانغا قارىتىلغان ئاتالمىش ئىقتىسادىي جەھەتتىن يېتىم قالدۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى بىر نۆۋەتلىك جازالاش تەدبىرىنى ئېلان قىلدى. بۇ ئۇرۇش ۋە بۈگۈنگىچە داۋاملاشقان ئامېرىكا ئىران تىركىشىشى دۇنيا ۋە ئوتتۇرا شەرق رايونىغا نۇرغۇن تەسىر كۆرسەتتى. يەر شارى ئېنېرگىيە تەمىناتى ئېغىر دەرىجىدە قالايمىقانلاشتى. ئۇرۇش دۇنيانىڭ ئېنېرگىيە بوغۇزى بولغان ھورمۇز بوغۇزىنىڭ سۇ ترانسپورتىغا غايەت زور زەربە بولدى. سودا پاراخوتلىرىنىڭ قاتناش مىقدارى ئۇرۇشتىن ئىلگىرىكى كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 130-دىن 140-قىچە بولغان ھالەتتىن ھازىرقى بىر خانىلىق سانغا چۈشۈپ، تۆۋەنلەش نىسبىتى 90%-دىن ئېشىپ كەتتى. دېڭىز بوغۇزىدا قاتناش توسالغۇغا ئۇچراپ، خەلقئارا نېفىت باھاسى كۆرۈنەرلىك ئۆستى. لوندون بېرنت خام نېفىتىنىڭ قەرەللىك مال باھاسى ئىككىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئۇرۇش پارتلاشتىن بۇرۇنقى ھەر تونىنىڭ باھاسى 70 ئامېرىكا دوللىرىدىن زور دەرىجىدە ئۆرلەپ، ھەر تونىنىڭ باھاسى 126 ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ كەتتى. ھازىر يەنىلا ھەر تونىنىڭ باھاسى 88 ئامېرىكا دوللىرىلىق يۇقىرى سەۋىيىنى ساقلاپ قالدى. دۇنيا بانكىسىنىڭ 6 ئايدىكى مۆلچەرىچە، ئەگەر ئېنېرگىيە تەمىناتى داۋاملىق ئۈزۈلۈپ قالسا ھەمدە بۇنىڭغا ئەگىشىپ پۇل مۇئامىلە بازىرى خەۋپ خەتىرى يېتىپ كەلسە، بۇ يىل دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشى ئاران 1.3% بولۇشى مۇمكىنكەن. رېتر ئاگېنتلىقىنىڭ ئوبزورىدا ئىران ئۇرۇشى كەلتۈرۈپ چىقارغان كرىزىس بەلكىم ئەمدىلا باشلانغان بولۇشى مۇمكىن دېيىلدى. ئوتتۇرا شەرقتىكى قىسمەن دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈش ئۈستىدە ئىزدىنىش قەدىمى تېزلەشتى. ئۇرۇش دېڭىز قولتۇقىدىكى دۆلەتلەرنىڭ ئامېرىكىنىڭ ئاتالمىش خەۋپسىزلىك ۋەدىسىنى ئېنىق تونۇپ يېتىشىنى تېزلەتتى. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ تۇرۇشى بىخەتەرلىككە ۋەكىللىك قىلمايدۇ، ئەكسىچە بىخەتەرلىك خەۋپ خەتىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئامېرىكا ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە قارىماي ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن ئۇرۇش قوزغىدى. ئىتتىپاقداش دۆلەتلەردە ئامېرىكا ئارمىيەسى بولغاچقا زەربىگە ئۇچرىدى. ئامېرىكىنىڭ سابىق ياردەمچى دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرىنىڭ ياردەمچىسى دانا ستراۋېر مۇنداق دېدى: ئىران ئۇرۇشى كېيىنكى ئامېرىكا دەۋرىدىكى ئوتتۇرا شەرقنى بەرپا قىلىشى مۇمكىن. بۇ رايوندىكى دۆلەتلەر ۋاشىنگتونغا ئىشەنمەيدۇ. ئۇنىڭ تاشقى سىياسىتىمۇ ئامېرىكىدىن تەدرىجىي يىراقلاپ كېتىدۇ. سەككىزىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا سەئۇدى ئەرەبىستانى، تۈركىيە ۋە پاكىستان مەككە ئورتاق مۇداپىئە ئىشلىرى كېلىشىمىنى ئىمزالىدى. تەھلىلچىلەرنىڭ قارىشىچە، بۇ ئۇرۇش رايونىدىكى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈشىگە تۈرتكە بولغانلىقىنىڭ بىۋاسىتە ئىپادىسى بولۇپ، ئوتتۇرا شەرق بىخەتەرلىك تەرتىپى كۆپ قاتلاملىق، كىچىك كۆپ تەرەپلىك يېڭى گۇرۇپپىغا قاراپ يۈزلەنمەكتىكەن. ئىراننىڭ ستراتېگىيەلىك ئىشەنچى كۈچەيدى. گەرچە ئىراننىڭ ئادەتتىكى ھەربىي كۈچى ئۇرۇشتا ئاجىزلاشقان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ سىمېتىرىكسىز ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارى ساقلاپ قېلىندى، ھەتتا كۈچەيدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىران ھورمۇز بوغۇزىنى كونترول قىلىش ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ ئۇرۇش تەننەرخىنى ئۆستۈرۈپ، ئامېرىكا بىلەن داۋاملىق قارشىلىشىدىغان مۇھىم فىشكىغا ئېرىشتى. ئامېرىكا ئىستراتېگىيە ۋە خەلقئارا مەسىلىلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇتەخەسسىسى دانىئېل بايمان: ھورمۇز بوغۇزى ئىراننىڭ سۆھبەت داۋامىدا ئامېرىكىغا بېسىم ئىشلىتىشىدىكى پىشاڭ بولۇپ قالدى، دەپ قارىدى. بۇ ئۇرۇش ئامېرىكىنىڭ ئاتالمىش يەر شارى زومىگەرلىكىنىڭ كۆپ خىل كەمتۈكلۈكىنى ئاشكارىلىدى. بىرىنچى، تەدبىر چۇۋالچاق، ئېنىق ئىستراتېگىيە كەمچىل. ئامېرىكا دىپلوماتىك مۇناسىۋەت جەمئىيىتىنىڭ تەتقىقاتچىسى ماكس بوت مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئافغانىستان ئۇرۇشىدىن ئىراق ئۇرۇشىغىچە، ئاندىن بۈگۈنكى ئىران ئۇرۇشىغىچە ئامېرىكىدا ئۇزاقتىن بۇيان مەۋجۇت بولۇپ كېلىۋاتقان مەسىلە شۇكى، ئامېرىكا ئاسان ئۇرۇش قوزغايدۇ، دەل جايىدا زەربە بېرىشكە ماھىر. لېكىن ھەر قانچە توغرا ھەربىي زەربە بەرسىمۇ ئىستراتېگىيە جەھەتتىن مەغلۇبىيەتنى تولۇقلىغىلى بولمايدۇ. ئىككىنچىدىن، ھەربىي سانائەت سىستېمىسى سىجىل يۇقىرى سىجىللىقتىكى سەرپىياتقا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. لىنكولىن ناملىق ئاۋىياماتكىنىڭ مۇددەتتىن ئاشۇرۇپ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى، شارائىتنىڭ ناچارلىقى سەۋەبىدىن نۇرغۇن ئەسكەر روھىي جەھەتتىن تۈگىشىپ دېڭىزغا سەكرىمەكچى بولدى. ۋەتەنپەرۋەر سائات ھاۋا مۇداپىئە سىستېمىسى زور مىقداردا خوراپ،
Amerika armiyasının oqtori zapsi künsiri jiddiyleşdi. Təhilçilə mundaqtab qaradi. Uruşunun mərkəzləşi Amerika hərbi sanaat sistemisinin qurulma xarakterlik yetərsizlikini, yəni uzaq müddətlik sərbiyat uruşuqı kereklik, tövən tənarıqlıq, köləmləşkən işləb çıxırış və tez toluqlaş ixtidarının kəmçil işgəllikini aşkarladı. Üçüncü, itibaqdaşla bara-bara yıraqlaşdı. Paris qoltuqıdiki dövlətlə bu qitimqi uruş arqılıq, yalğız Amerikağı tayinib bexətirlik kapalladigi erişinin işəncilik əməslikini tonub yetdi. Amerika itibaqdaşlarının hərbi paraxud əvətib Hormuz boğazını qoğunaşını tələb qılğanda, Qırmaniya, İspaniya, İtaliya, Avustraliya, Yaponiya qatarlıq dövlətlə iniq rət qıldı ya ki, soğuq bir tərəb qıldı. İspaniya, Fransiya qatarlıq Avropa dövlətləri Amerika armiyasının hava təvəliki və birləşmə hərbi bazısını işlətişini çəklidi ya ki, rət qıldı. Amerika Birləşmə Agentliğinin təhlil qılışca, itibaqdaşlarının arqa-arqadan yax deyişi Amerikanın siyasi çağırıq gücünün körünərlik tövəlligəlikini bildirədikən. Təhlilçilər mundaqtab görsətdi. Amerika hükümetinin İranğı qarşı uruş qozğaşdiki muyum məqsidi, işki taşqi cəhətdə küşlük obraz yaratış. Lekin İran bilən Türkiyənin qatmal halət küçüşüb qilişiqi əgişib, vəziyyətinin yüzlənişi Amerikanın dəsləbki nişanıqa zıt bolub qaldı. Amerika Karnik Xalqara Tinçlik Tədqiqat Yurdunun Ali Tədqiqatçısı Aaron David Miller baha berib mundaqtadı. Amerika hükümeti ümitsizlik içində qutuluş yolu izləyirdi. Amma qutulub çıxış yığızığı texi yığınlaşmadı. Bu, Dastan Qəzəb Oti namlıq hərbi hərəkət allıqaçan bir meydan Dastan dərəcəlik apətkə aylandı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilən Somrat Yasin, növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Əsqar Dursun.

ئىككى سۆلەتلىك ئولتۇرۇشى بىلەن پۇتىنى ئالماپ، پەلىنى كىيىپ يۈرۈپ كەتتى. ئۇزاق ئۆتمەي كوچىنىڭ دوقمۇشىدىن ئەگىلىپ كۆزدىن غايىب بولدى.